0: яадаг мод вэ гэсэн чинь гэр бүл сансны дараа салалтын үдшилтэг баяр шоу хийдэг. Хүн өрөөд бүр ингээд төрсөн өдөр шиг юм хийдэг гинэ.
1: Бүрүү зооч.
0: За бараг л гэрлэлт хормын ёслолтой давсан хэмжээний баяр хийдэг болоод байгаа гэж байна.
1: За
0: хэрв салчвал. Лакна хоттой оролцоо оршдог Наркория гэдэг тосгоны иргэн Жогш гэдэг энэ 25 настай залуугийн хувьд бол өдрийн туш илгээрэ шороо арчин сонож мөргөж байж байта самай мата гэдэг сүмд очиж нутгийн шүтэнд гэрэлтийг нь дуусгар болгож өгсөнд талархам мөргсөн.
1: Яг тэгсэн мэт. Баярлаа. Бурхан минь баярлаа. Баярлаа. Энэ хүүхнээ салгаж өгсөнд баярлаа гэж мөргөжсэн мэт.
0: Тэ бурхан минь одоо танд одоо ёстой анх удаагаа л итгэж байна.
1: Бараг л тэгсэн юм шиг байна.
0: Залуугийн хувьд үүр цайхад мөргөж ихэссэн. 9 км замыг 12 цагийн дотор сунаж мөргөнд дуулсан гинэ. Энэ сунаж мөргөх хэстэй. Үнэн хэцүү шүү дээ.
1: Харин энэ бүрдэлтэй ёстой. Үнэхээр ингээд тик алхам төө сөөм газар үлдээхгүй мөргөж шүү дээ. Ер нь бол.
0: Би өөрт дээ ингэсэн. Би нэг энэ богдуулын ороо гэдэг ямийг залуу байхдаа тэр үед нэг богд буулах горолж тарина. Явнаар тарж байгаа.
1: За.
0: Тэгж ягаад голтон дэг удаа нэг за нэг 500 м газар юм уу да. Сонож мөргөө туулна гээд. Пуустадэрэг баг аймаа тавьсан шүү. Тэр чи зүгүүртэй ингээд яг ингээд сонож мөргөөд яг гараа тавьсан газар дээр очиж гიშгээд тэгээд дахиад сонож мөргөдгийм байлээ штэ. Газар дөхнөөч гэж нэг байхгүй.
1: Хөөе одоо энэ нөгөө Жавхлангийн Дарьган нутаг минь ингээд дуун дээр нөгөө одоо хүргэн бэрээ ингээд гуугаад алтан овоондоо сунаж мөргөдөг гэдэг үг байдэн шүү дээ өгүүлбэр. Та хэрвээ санаж агаал яг тэр дууны одоо бүр ингээд том одоо юу гэдэг ингээд амьд жишээ болсон манай одоо хүргэний ээж шүү дээ. Тэгээ бүр яг ингээд тэмээн тэрэгтэй гардаг. Тэгээ өөрө хүл муутай өгшин байхгүй юу. Тэгээд нэрнгээсээ нөгөө ууса алтан оодэр чинь эмгэлтэй хүн гарч ирдэг болохоор яг ингээд билээ тойроод ястаа тэгэж сунж мөрөгдөн шүү дээ. Тэгээд одоо хамгийн анхных нь бэр нь манай ихчлээ. Тэгээ ер нь тэт тэдний хүмүүс үнэхээр хүргэн бэрчүүд сайтай.
0: Чанксу.
1: Чанк.
0: Тэр одоо нөгөө нэг төвдүүд иттер чинь бол бүр юм банд хийцээ явчихдээ шүү дээ. Ганзаараа ингэж гуйхаад те. Өвдгөвч өвдгөвчтэй, илгөвч илгөвчтэй. Тэр нь одоо хэдэн ч удаа юу яадаг юм байгаа. Бид нар бол тийм байхгүй зүгээр нөө сэтгэлийн хөөрлөөр явцсан чинь. Зүгээр л ингээл өвдгөндөр хоёр бондор чулуу яг л таардаг. Тэгэл сунаал мөрөхөд нөө нэг өмнөх жилийн шаралсан өвс мөс хатгаал те. Чангал юм байлээ.
1: Тэмэн тэрэгтэй тэгэл нарангаас гараал тэгэл алтаа уун дээр очивол тэгээ бүрүүн гэдэг бол чанга шүү нэрэ чанга. За.
0: За Лакна хот за ингэсэн 2022 онд хөлхөөр болон гэрлэн суусан гинэ. Энд чи 4 жилийн өмнө гэдэг чи 21-тэд л гэрлсэн байх
1: та. Ээш дулмаа минь. За.
0: Гэрлэн суусан чи эхнэртэйгээ ам таарга байгаад өөрийн хүсэлтээрээ иргэний иргэн шүүхэд салах хүсэлтэ өгөөд байж байгаа. Гэрэлтийг нь 2026 оны 1-р сард албан ёсоор дуусгахур болгосон. Залуу харин салах үйл явц нь үргэлжилж байхад нутгийн шүтэндээ салах хүсэлтийг нь ёсоор болгож өгөх юм болвол би одоо сунаж мөргөн талархал илэрхийлнэ гэж үргэлж залбирч байсны хариуг хийхүү биелүүлсэн гэдэг.
1: За хэлсэн хамдаа үгүй юм биш үү? За.
0: Залуугийн хувьд мөнгөний асуудал бас үргэлжийн өглөж яншиж илүү хүссэн эхнэрээсээ залхсан гэсэн мэдээлэл бол сошиал дээр байгаа юм байна. Харин 12 цагийн турш мацаг болж сунаж мөрөх үйл явцыг нь цагдаагийн албанаас хамгаалалтаар хангаж өгсөн гэж байна.
1: Өө бүрүү. Зоо.
0: Хэрэг бол мэдээ сошиал дээр нэлээд анхаарал татж байна. Зүгээр энэ цагдаагаас энэ хамгаалалтаар хангаж игэн энэ 12 цагийн бас мацаг байрсан юм байна шүү дээ.
1: Тийм ээ.
0: Нөгөө гай болж тэр тэгж явж байгаад нөө ухаалтж удаад бурхан болооч юм болчихгүй бол бас аюул болд нь шүү дээ. За. Ийм л явдал болсон байна. Тэгээ манай утаар парадын шигэн ер нь л хөвгөлтэй нарат шүү дээ.
1: Зүгээр
0: гэрэлтэй салхтаа хүртэл ингэж гоё. Одоо юу гэдэг дэлхийн даяар шуугасын цацтайгаар салдаг. За сэтгэлдлүүд нь ингэн баярлаж байгааг нь харахад амьсан ч төртөө суусан байж тээ. Салсанд нь баяр хүргийг нэ. Яаштал тэнд нэг юм нэг гимгүү нэг хүүхэн байж байгаа шүү дээ. Яагаас салж гоо гэдэг. За бүр өрөвдчлөө хөсн гожиж ядарч байгаа ч гэсэн урагшлан мөргөж байгааг нь харахад ямар үн цэнээр олдсон ирчлөө вэ гэдгээр харагдаж байна гэдэг.
1: За.
0: За. Энэ бол бүр амар сэтгэл шүү. Би нөгөө эмэгтэйчүүд жоохон онцгүй мэдээгээр эхэлж ирэх гэсэн. Гэрлэж суух хэрэггүй ээ. Эмэгтэйчүүд гэдэг чинь бүгдээрээ шулам шүү дээ гэсэн.
1: За. За за за миний мэдээ сэрэмжлүүлэг мэдээ байгаа.
0: За.
1: А нөгөө хавтас зэрэг гээд Монголын уран сайхны улаан гэдэг кино байдаг штэ. Тэрний нэг анги дээр гардаг штэ нөгөө уух юмд нь юм хийгээд
0: тий тий ногоо нүд гэдэг.
1: Тэгээ тэр нөгөө ингээд яг тий нөгөө нэг яг юм мансуурсан байгаа нэг юм яг ногоо нүч хараад гот ногоо зүйлтэй байдаг штэ тий тэр зүйлтэр нь олдог штэ нөхрий тий. За Малайз шуугаа урах гэж байна. Малайзийн Саба мужид болсон ирэх шүү. За сүүлийн үед ямар нэг үйл явдал анхнаасаа одоо сошиал медиагаар эхэлж тархаад дараа нь мэдээ олж сайтуудаар засагддаг болсон. За одоо ярьж өгөх гэж байгаа үйл явдал ч мөн яг энэ замаар дамжсан.
0: За
1: Саба мужид байдаг Pet Grill гэдэг зоогийн газрынхан болсон үйл явдлын талаарх хяналтын камерын бичлэгийг анх сошиал TikTok дээр оруулсан байхгүй юу? За ингээд яасан бахна уу? Улмаар дэлхийд даяар маш олон эмэгтэйчүүд өдөр бүр хохирогч нь болсоор байгаа болцооны хүчин гэдэг хэрэгээс хэрхэн зоогийн газрын сонор сэрэмжтэй ажилтнуудын буйнаар нэгэн бүсгүй аврагдсан тухай одоо ярьж өгье.
0: За.
1: За одоо таа. За одоо ингээд бүр бичлэг нь гарч байгаа шүү дээ.
0: Тийм байна.
1: Энэ ээ энэ нөгөөний залууч амар сэжигин за. Одоо би юу болсныг ярьж өгье
0: за. За энэ нэг 3 өнгийн цавдтай гараа байх
1: юм уу? Яг яг яг одоо манайха орж ирээд харж агараа. За зоогийн газрын эзний ярьснаар тухайн Pet Grill зоогийн газар хэрэг бас өдөр ингээл л хөл хөдөлгөөнд өдрөлөнгө өнгөрчээсэн. За ингээд зоогийн газраар нь тухайн хэрэгт нэр холбогдоод байгаа эрэгтэй эмэгтэй хоёр орж ирээд бусдын л адил үйлчлүүлжээсэн. За удаачгүй хосууд уух юм давтан уух юм дахиад авъя гэж авдаг штэ тий. За давтан захиалсан. За тэгсэн чинь уух юм ин бэлдэж байх оронд нөгөө залуу текен дээр ирээд манаа нөгөө уух юм бэлэн болж гинөө гэдээ асуусан баг. Тэгээд угаасаад яг асуудгал асуулт штэ тий. За яг одоо бэлэн болж гинөө гэдээ текен дээр нь гаргаад тавьсан чинь нөгөө залуу нь ингээд эргэн тойрон луга ингээд сэрэнцэрэн ингэж холмолцож харчихсан аа. Уух юмд нэг юм үл мэдэгдэх ямар нэг юм шингийн хойж байгааг сонор сэрэмжтэй бормын бүсгүй ажиглангуутаа залууг цаашаа явангуут нь шууд нөгөө шингэн хойсон уух юм асгаад шин найрлагаар хийгээд зөвчөр өгч явуулсан байна. За тэгсэн яасан бүсгүүд нь хийсэн шингэн нь огт нөлөөлөхгүй байгааг ажигласан залуу дахиад текен дээр ирж уух юм цахиалсан.
0: За
1: энэ үед л зоогийн газрын ажилтнууд хар аваад тэгээд нөгөө эмэгтэйгийн шууд угаалгын өрөөрөө сэмэрхэн дуудаж агаад болсон явдлыг ярьж өгсөн гинэ. Ингээд ингээд байна аа, тэгээд байна аа гэж за ингээд дуудаад өө ингээд нойлд оруулж ирээд энэ хоёр нөгөө зөөгч баримаа хоёр чих хөрх юм та. Ингээд чи шүү тэгсэн шүү гэд хэлж өгөөд
0: за. Арын алгараа гаргачихжээ.
1: Аа, за тэгээд эмэгтэй бол яасан махна уу? Нөгөө бүсгүй бүр шок болт юм багаас тээ. Тэгээд хүүе Питер одоо ингээд уулзаж танилцаад хитгэн онж байгаа гэт нөгөө залуу хэлсэн байгаа. За тэгээд нөгөө харилцаанаас юунд чүргэн бэлээ гэл гимгүүхөө өрхөй болцчил явж байгаагаа хэлсэн юм байна лээ. Үнэн гэл хэлсэн маа. Тэгээд бүсгүйчд шууд тэр доороо явсан. Харин зоогийн газрын ажилтнуудын энэ сэрэмжтэй зоригтой алхам сошиал медиа зэрэг одоогийн байдлаар 1 сая хандлт аваад байна.
0: Яа. Энэ үнэхээр л одоо юу гэдэг зориг штэ энэ хүү.
1: Тийм штэ.
0: Охтуудын зориг байхгүй юу? Яа энэ яагчих чим бэлээ гэж айсан бол яа нэ.
1: Тийм штэ.
0: Гэтэ энэ хоёр хөрх юмтай яг дуудчихаа байж гоо та артлын алгаар
2: Support for NPR comes from this station and from Subaru. As part of the Subaru Loves Learning initiative, Subaru and its retailers are partnering with adoptaclassroom.org to provide funding to high-need schools and local communities. Subaru, more than a car company. From Schwab, where investors have a range of choices to pursue investing goals, from self-directed investing to full-service wealth management, all in one place. More at schwab.com. And from the listeners who support this NPR station.
3: It's All Things Considered from NPR News. I'm Rob Schmitz. Palestinian and Arab minority parties in Israel are gearing up for historic Israeli elections this fall. They're trying to oust a right-wing government that they say is racist and dangerous for Palestinians. But their biggest challenge may be divisions amongst themselves. NPR's Emily Fang has a story.
4: People flock to politician Yusuf Jabarin when he enters the room. He's the top candidate for the party Hadash, a communist party which runs mostly Arab but also Jewish candidates. And Jabarin immediately notices the big communist party flag projected on the wall at this campaign event. Can we put up something more Palestinian, something more uniting, he asks? Because unity is on everyone's mind here. Of Israel's approximately 10 million citizens, just under a fifth are Palestinian and Arab minority groups, including Druze and the Bedouin tribes.
5: And we feel discrimination almost in every field of our life.
4: But for these communities to win a critical mass of seats in Israel's parliament or Knesset, they need to work together. Yet Hadash and the three other Arab-dominated parties in Israel have been unable to create a joint list of candidates because of one holdout party.
5: Unfortunately, the Arab United List have declared that so far they are not willing to be a part of a joint list.
4: And this lack of unity, Jabarin says, is dangerous because the October elections are critical.
5: This is the mother of all elections.
4: Jabarin and other opposition candidates are warning 4 more years of a far-right coalition government will mean further weakening of democratic institutions like the courts and the media and would pose an existential threat to Palestinians.
5: They mean ethnic cleansing in Gaza, ethnic cleansing in the West Bank, deepening the oppression against the Arab community within Israel, but also deepening the attack on the legal system within Israel.
4: Jabarin is holding this campaign event in the Arab-majority town of al-Fahim in northern Israel, where voter turnout among Palestinians with Israeli citizenship is astonishingly low. Just one-third of voters came out in the last general elections. Two-thirds sat it out. Nahaya Washahi, a Hadash member, is trying to prove to potential voters that her party is present everywhere, with the people at all times, she says. Always pushing back against this government's policies, especially in Gaza, something most Jewish majority parties do not focus on, and trying to show people voting can change politics at a time when Jabarin acknowledges many Palestinians in Israel feel hopeless.
5: There is a lot of frustration. There is a lot of misconfidence in the Israeli institutions.
4: Jabarin would know. He is from al-Fahim himself.
5: My responsibility as a leader to convince young people that this is wrong, that if they stay home, nothing will change.
4: Voters like 23-year-old Shadi Akbarieh, who runs this shoe store in al-Fahim, tells us how that message is starting to get through, albeit slowly. We're not raised in this culture of being politically active, he says. We're taught to make money first, not to think about politics. But this October, he and his father will vote. For who, he's not sure yet. We should understand our rights, he says. But since the deadly Hamas-led attack on Israel in October 2023, mainstream Jewish majority parties in this election have refused to build a coalition with any Arab party. Even once elected, Palestinian politicians, such as Aida Tuma Suleiman, say they are ignored and censored.
6: Ministers did not agree even to answer our questions, did not accept to have any meetings with us.
4: Suleiman served nearly 12 years in Israel's Knesset, and this year she's stepping down.
6: We had to face either suspension from the parliament.
4: For criticizing the war in Gaza.
6: So for the last 3 months, all of us were under threats, physical threats.
4: These political travails are on the minds of these Palestinian citizens of Israel back in al-Fahim. Even while chatting and drinking tea and playing cards, voter Shahar Akbarieh says Arab politicians need to form one united voice in the elections this year. I want a political party that fights with me, not against me, he says. Their shared challenge is securing equal rights for all people in Israel. And as long as there is racism between Jewish and Palestinian citizens of Israel, he says there will be no peace. Emily Fang, NPR News, Umm Al-Fahim, Israel.
3: The President of the United States wants private companies to go after foreign cyber criminals. In a memo issued this past Wednesday, the Trump administration announced a program that could authorize certain businesses to pursue government-identified targets abroad. NPR's Henry Larson reports.
7: Deputizing cyber privateers sounds like a move from a sci-fi novel. And granted, the president's memo isn't quite that, but it does intend to bring corporate America into the work that's been the reserve of government, targeting foreign cyber criminals.
8: There's a range of potential targets, like organized crime, people that are doing money laundering or other criminal activity.
7: That's Joshua Steinman. He worked on cyber policy during Donald Trump's first term on the National Security Council.
8: There are going to be a lot of people out there who see this as an on-ramp to doing additional work for the United States government.
7: Once vetted, these firms would get permission to try and access computer networks of foreign groups to disrupt or spy on them. But what that vetting looks like and the process by which potential targets would be selected and a host of other things aren't described in the memo. It does give the Department of Homeland Security and the Department of Justice until October to define some of those parameters.
9: It's a bad idea. It's not an incomparably bad idea, but it's a bad idea.
7: Paul Rosenzweig was the Deputy Assistant Homeland Security Secretary for Policy under George W. Bush. He says the order doesn't address a number of legal issues any private actor would have to deal with if they hacked a foreign organization.
9: Anything that our new cyber-enabled private sector actors do overseas will assuredly be against the domestic law of a host of countries wherein they act.
7: Importantly, the new policy wouldn't allow private businesses to launch attacks on other governments, and U.S. law generally bars individuals from hacking digital infrastructure. But who would sign up to join this merry band of government-backed hackers?
10: This is definitely not for me in my career and what I'm looking for.
7: Chris Weissopel is the founder of Veracode, a cybersecurity firm, and was a hacker himself in the 90s. He says he's worried about potential legal liability. It's not always clear-cut whether malicious cyber activity is purely financially motivated, directed by the state, or a blend of the two. And there could be collateral damage.
10: Your blast radius is too big at the data center you were trying to take down, and you took down a transportation company or a hospital's servers.
7: But Weissopel knows Americans lose billions of dollars every year to cyber crimes. His firm tries to prevent them.
10: Ransomware and scams are getting worse and worse, it seems, every year. I have a mother who sends me emails asking me, is this real? Is this real? And I just imagine that is happening everywhere.
7: And cyber attacks are a national security threat. Just last month, Minnesota reported dozens of local water systems had been targeted in a coordinated attack, which American intelligence has linked to Iran. Steinman, the former Trump official, hopes a faster-paced private sector can help the country's offensive cyber capabilities.
8: The point of this is to get started. I trust the people that are running it are going to be very measured in their initial efforts to try and build out this capability.
7: But Weissopel, the security firm founder, cautions that even legal and technical issues aside, the president's memo still won't solve the growing threat of cybercrime, at least on its own.
10: I don't think you can sort of offense your way to security. So the idea that this is going to solve the problem seems really foolish.
7: Henry Larson, NPR News.
3: In India, the government recently banned a film about historical police abuses.
11: 温度差で育った結果、糖度が高くもちもちした食感になっています。また日持ちもよく熟すとさらに味が引き立ちます。スムージーやバナナジュースにも適しているエクアドル産厳選農園バナナをぜひご賞味ください。いってらっしゃい。
12: 安心、安全、おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心、安全、おいしい鈴木屋です。
13: おはようございます。鈴木屋寿司駅前店の熊田です。朝ごはんは食べましたか？忘れ物はありませんか？今日も笑顔でいってらっしゃい。